radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

boy, sepse natën s'mosë gjumi, të sa në mëngjes, nuk s'johem dot, si thoni ju, ta kem nga morsha valë.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

Boča Tersi. Mirjeva i ku kot pasot uzjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM Kappa Radio.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku, ose vajza që fryjnë buzët.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Dje po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha: mos ofendo postën, zotëri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja: "A fjetë e mirë?"
2: "Jo,"
1: i thash, "bëra disa gabime."

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

0: Paramendomi jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Është e martë së dela.
3: E martë.
2: 11 gusht, 20, 26. Po e cë dhe gushti. Ngusht është gushti. I kukuriku. Ja u kini alon ka një amën. Qështu i kukuriku, ngusht është gushti.
3: Oh, me rima.
2: Gushti është koha e verës, është koha e detit. Jo e verës, e verës është kaher. Por është koha e detit.
1: E detit ka fillu qëmë qeshorë.
3: Po, valla.
2: E lisë, qështu kishme ku që shko.
3: Jo, kesh të e kësir kohën edhe të ndokët që jo avarshme, kesh pak rënjën temperaturave, maksimumi diku posil këtë 30. Asha, okej, okay, një kohë e bukër, për me shku përshkak që nuk e kam shumë qef me shku kërë shumë nëzat.
2: Let's go, anë dërgëm foto kështu private.
3: Let's show him.
2: Po, më në dërgëm foto shku jëmë deti.
3: Blok e kene, nuk du me ju pa, për bjov, his fare.
2: Ku ti dalim aty te
3: nuk dua të dëgjoj.
2: Më në vetë çuat i lë herë del plash për me shiu atë çat mëngjesin.
1: Me mikrofon me vete.
2: Ulet tak me bushu i shkojmë na te veshi. Mirë mëngjesi.
3: A keni një të dalë puna? A keni një të dalë puna?
2: Jo, po i bëj live atë ta bëjmë misionin.
3: I thon fal kush e njeh se si unë. Jashtë klubet nuk ju njeh fare.
2: Ti ja bë mi.
3: Ja bë atë të dokën ju.
2: Mi histot dy persona. Mirë mëngjesi. Mirë mjesi për në thot Bajrami.
3: Mirë mëngjesi Bajram.
2: Në ke mungu. Po e në të dhe që kjoj Bajrami poshte për pjetë sa nej, sak nej.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Prisme dhe mirë mëngjesi të tjerë.
2: Po vëllam.
3: Sot një dit e bukur, Flor.
2: Djel po duket el. Nëzet ish sot shumë duket. Po do të aflasim pak më vonë.
3: Po, duket
2: qështu një,
3: një dit e nëzet. Interesant. Paramenu, e thira taksin kanë 6:20 me frikën që thash hajtë se një 20 minuta, dhe ma bo një 5 minuta. Thash eo, jo thash shumë shpejt, thash shumë mas 5 minuta, i këm shumë mas 5 minuta, më ka bo 35 minuta.
2: E, more,
3: që ti kratit mirë, me lëviz.
2: Prom, jëmë përmesot me një kështu, me një karcella, i thonë një karcella.
3: Oh, shusëm ka hini dhe të në kjerë.
2: Blenë.
3: Është karcel, është një kryesë të gjelbërt, insekt që kthen shumë lart.
1: Okej, mirë, okej. Pak a shumë kam po e gjelbër.
3: Kthen shumë lart. Mund ka hipë vetë në kjarë.
2: Me nxenxira ja.
3: Isha tu vozit edhe vishim kthejke, tak, tak, tak, tak.
2: Që të vranë në kjarë?
3: Po, tu vozit tash.
2: Au tute?
3: Jo, mëre, nuk
2: i kam
3: prik. Po, është i pa do.
2: Shumë
3: nxenxira një herë në kry. Që me bo, vishab shumë e dur. Se me tut mizën dikur dasht.
2: Vish pak i lotin karë, kështu? Vish penin, shka po bon krup, krup, krup, krup.
3: Po kërset.
2: A shysh?
1: Atë pytja ka me bujrëm ajo.
2: Kure dhezi dritën, shka me po? E thë, të shtike. Që vëtë natën e bletë kapë, dikun kryam, ftyrat, kafshana.
3: Jo, më nuk kafshon kartele.
2: Po pujësine të besa si, ja.
3: Ja, ja, më po të vozit, më kështin kjera dhe vish musel këtë.
2: Edhe ti kur që, si qenë që dritarët ish dollve?
3: I qela, po ju dash, ko me doll.
2: E, që ka së përna bova ki vera, sa përshe. Qa po shkoj me kohën këtë parblet? Lenny Kravitz. Bukur shumë, bukur shumë.

0: Mirë mëngjes gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në këto momente po dëgjoni Florin, Elin dhe Bledin. Do të jemi bashkë deri në orën 10 me gjëra interesante këtu në programin ton, ndërsa tani do të flasim për 11 gusht, çka ka në ditë interesante me 11 gusht që mund të shënohet el.
1: Kuçen ka dita botërore e muzikës Steel Pan. Është një drum sa kështu prej inox steel.
0: Ah,
1: okay. Çen ka si instrument. Çen ka edhe kjo dohet ka një zyrtarisht nga KB-ja kushtuar instrumentit steel pan dhe rëndësisë së tij kulturore. Nuk është vetëm paska rastiste, të drejtën po pushtojka për paroda kështu. Këto ushtarakët e paroda, interesant.
0: Okay, Mountain Day ku kanë
1: Japoni.
0: Dita e malit. Ça bojnë tan mal, më shkon mal me A je maladet, shnetel.
1: Shnetfaq, hiking.
0: Hiking. Unë s'jom ka mali shumë, njëm ka deti dhe ka licente dhe ka lumente, kështu.
1: Njëm nuk është të më përqen mali, po jëm pak frika të sakë se përket gjallisave që mujnë me ndodhë kështu.
0: Ujku.
1: Në natyrë.
0: Të ha ujku.
1: Jo, ma shumë i tut në atë gjarpë, në të adin qështu, asë kështu licene, kësësane nuk kom qefë qka... Të që shumë tut nga priqesaj edhe Në shë kështu me di që it's a safe place Po, kështu shku
0: Unë dhe shku le marë malin kështu plet ka njera Dhe që do ne ke marë malin se jo në malin nuk shkoj
1: Për ndryshë vlerë që nga edhe një dit jo zyrtuar në Amerikë National Raspberry Bombi Day është një ambësir eftat që është me mjedra
0: Edhe
1: po shënoj ka dita e soj
0: Po do këtë
1: Qka pa tjetër?
0: Play in the sand day
1: Play in the sand
0: Në zala
1: Po
0: Me lujtësut pran detit A, që kjo është e bugur
1: U më nëjshim do kështjela mi bo Po bre
0: E të mërzoj këtë dikosh E të mërzoj që në arzoj
1: A më këtë do kështjela i bëjshim ola
0: I bëjshim
1: Për ndryshe që në ka dita Son and daughter day Apo dita e dualit dhe vojzës Një ditë simbolike për me kalu ko me fmit
0: A, që sa bukur Jo po se nga dite bukur National Face Mask Day, El
1: Face mask?
0: Po, me maska për fytyr
1: Me vendos maska në fytyr
0: Jo gratë kini qef, jo femnat kini qef shumë që është me maska në Me mask në fytyr, me zemër të zjarë Jo dhe një të rove, nuk të nëmfra Leonora Polos ka blet A po të kujtohet? Ka se një kongje bukur, sa më kujtu me mask, me që shto
1: Skin care, pa i pse jo
0: Kote fundit, El ka pas një ose ka një tendencë shumë të madhe më marrë me vetën me u kujdes për fytyrën, për lëkurën, për jetën e shëndetshme edhe me ushqime me kështu. Sidomos kohët e fundit, po them.
1: Është e vërtet. E kena fol tu njës prej Jay-Z's generatet e reja, po në përgjithsi njërzimi ka fillu me u vedisu. Menoj që mas një periude shumë gjatë, që fillu me u komercializu gjonat, edhe me undje këtë rendi, kam fillu njërz me u fokusu ma shumë të ajo e, më thonë, të lëkura. Jo me qenë opcionalit gjithmonë operacionet, fillers, kështu që mirë.
0: Është një trend në TikTok, bled në ngusin, në ngusin djemt, për çdo veprim që e bën, a dinë, fillon me vënun i maska i shkreti për fytyrën e vet, edhe veçë i bën kishë truni këtu. Gej, gej. Zgjidhon me bosin e veprimit.
1: Përndryshe flan më 11 gusht vitit 1999, pas ka ndodhur një eklips total i diellit, i dukshëm për një pjesë të Evropës, edhe të Azisë, që ka qenë një nga fenomenet astronomike më të ndjekura të asaj kohe.
0: Okay.
1: E tash sapi bjem prej 99-s në 2026, diku mas
0: 27 vjet.
1: Po, mas në 27 viteve, po përsëritet si fenomen. Do kemi mundësin, po edhe pse të na nuk do të jetë.
0: Po,
1: e trupundja nuk do jetë një eklips total, do jetë i pjesëm.
0: I pjesëm.
1: Po, me gjithat, interesante.
0: Diçka kena me po, Bajrami e pas ka morë malin për ndryshe, e pas ka dalë në gërmi, ku ka të ecë, ose të vrapu, s'pe di po besoj të ecë, e si e të këndsh me Bajram, dhe abi është me neve, dhe të mirë më në gjesi. Ju përshëndes juve dhe trimin që i ka ra koma gërshë. U edhe mudje, kështu me të qatë në balkon.
1: Magnezium.
0: Ljo,
1: ta vazhë me qëndru me neve, të të mirë më në gjesi edhe këtë juam nga Korisha.
0: Uje, mërë, ljo,
1: edhe na, edhe këtë juam jemi në klub, zdole me na vizitu mërë.
0: Ljo, të kartoni kush, bile është ka nëzijet kartoni, jo dhe që kush, vesh po shkon të nëzij.
1: I keme një listë këtë asgjotë që i presim këtë juam bene.
0: Po, po,
1: të i shkojane.
0: Ku?
1: Halime.
0: Po, këta jo, po e të sëmna Këta këtu në atje A ma mirat ja këtu, qështë dhe, këtu atje
1: Për ndryshe, për gjithë trend

0: ashtë shumicën e kohës.
1: Pas, të kanë do me bunaj budalaki janë në sangë shto...
0: Bashkë me djemë të mahalës, Bajrami që përna dëgjën mundet me kujtu, u koni kamion i vjetër bled i vendosën të një livadë, kina pas poshët të lagja jam, na të menu që ajo është jo funksionale dhe tash ai zbynë mo kur gjo, ja pa të më thuj gjama të bled. Po, valla.
2: Të kanë qenë loret e...
0: Po, loret e bled, po njerit i shkaktuam dëm.
1: Dëm
0: material.
1: Po, bled, a ke pas në eksperiencë të kanë
2: dojnë? Po, jo që... Që të
1: kanë... Apo, unë e për shambull, kër i kom pas një vjetë e zyës, kemi pas musafer, a na e të shumë të rëmani. Në
0: vogël, unë im ko një rritën, kër e ko këtë veprimin me gjama.
1: A, po që, te jam e ashtë pak më ndryshe.
0: Jo, po më nëjë, shabot di, 10 vjetë anë e sa një mdhejt.
1: Kemi musafer fjallës shqiptuar që të shumë i për cilë musafer të dera. Babi e më nënë tëmë të dera, ata aty kësh pas pak meze, dhe me thonë, me musafer mu. Ata shumë i për cilë, dhe unë e kom qenë në ratë, në kom ditas me ecë. Durë të mbirë, mi të avolinë dhe kom pi komplet fishën. A dhe tha, babi jam, erdha ula në salon dhe marë me pishën, tha ma bo që kom pi e sëmë të ditë.
0: Ja.
1: A dhe tha, nëjse, lashtë, mas 20 minutave, ta zia ka kalu 20 minuta, tha, qëfar gjese. O da është më qëtë e mjeku, dhe më thonë, që është më jënë tutë.
0: U pjove, alla.
1: Me një vjetë e gjysë, dhe më thonë.
0: Ku shukojnë që të ketë 6 mujë kërë i këmë pasë, këmë pi alkohol?
1: A, jo nuk e di, që më në kanë dojnë me një vjetë e gjysë, me pirë. U kojnë
0: një rrjetë sociale, diçka.
1: Së më kujtojnë, ta mo... Po, çaj në ruset.
0: Jo, pas ka faqë ta përmendin se për kështu.
1: Po, gjithë më kanë gucë për shto. Kur bëna insan, halon se ka lëshu pia.
0: Pjetër, bërët ku ka. Që lata, po dhët lata. Unë e kumë kallë një stok sa më bëthët dikurën në vjesht, edhe kam fillu me unëzit diri sa dulë flakë e madha dhe ika.
1: Ku lot?
0: Po, lot.
1: Wow.
0: Që ka të një kushë?
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Në të regonin gjari interesantin nga familia.
0: Po, që si, budalakina, fe gjama në atë.
1: Kanë qenë ndështa. E jo shumë...
0: Jo me kjo e jotja ku ka kone letë, të pak të një ke bo dëmë vetës, ose si ke bo dëmë hitëse.
1: Jo, së po bo dëmë, po disë që një vjetë e gjysë fëmija, a dhe bërë janë, të asë një nuk asë mëjtu me vrejtë, po në pashë bira ke hargjume, ta po tash, nësha dhe kom pipës unë kujtohet, ta ma vonë u vrejtë ku ka shumë.
0: Kongerua dhe set disko.

0: Djell me shkëlqim apo shipa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi, ju them edhe një herë.
2: Mirë mëngjesi,
1: në këto momente me klubin e mëngjesit kemi fillu nga ora 7. E dhe me bashkë deri në ora 10.
2: Po valla, me gjëra interesante, me gjithë shka tjetur.
1: Gazina u ka lajmëru.
2: E gaz, mirë mëngjesi.
1: Pas sa ditë është mëngjes, e mëre gaz. Jemi të sa majtë evidencën, kujdes.
2: Qushjo, krejtë e di.
1: Po thot, o, mirë mëngjesi, o majtë mirtë. Përshëndetje keni edhe nga Tolja.
2: O, përshëndetje, gazi, përshëndetje
1: Tolja.
2: Një ditë sa më të mirë për ju.
1: Gaz, hajde na i ngjarje, që sharoke që të ka ndodhë si fmi, edhe njerë sa kujtojnë halo. Ose t'ja kujtëm vetës, po pas pohe. Familjarët bullizojnë zakonisht për kësi gjona. Kështu që bashkë ka pas qef me dit, a keni na historie interesant. Për ndryshe flarë, jemi tek moti.
2: Moti, me na tregu, qysh ka me konë moti sot?
1: Sa e përket parashikimit të motit për sot, temperaturat pritet me të arin deri në 36 grad. 12 deri në 17 paskal lëviz temperatura minimale, ndërsa jo maksimale pritet të arin nga 30 deri në 36. Do kemi një erë që fryen nga Veriu në Verilindje, me shpejtësi prej 1 deri në 5 kilometra.
2: Nxet.
1: Po, sa i përket temperaturave aktuale, po e shoh se po shënon 21 gradë në Prishtinë, feels like 24. Edhe diku tek ora 10, Flor, me qenë se na ndjet veç po e përfundojmë, do përballem me një temperaturë prej 28 gradë.
2: 28 gradë deri në ora 10.
1: Prej orës 7:30. Deri në ora 10 janë 2 orë gjysa.
2: Herët perok nxeti
1: çka. Edhe po, çka ajo është problemi se po ta kufizon lëvizjen edhe orët e po në temperaturat e larta, prap 28 gradë, po kthej kanë ora 8.
2: Keni kujdes sa më shumë, sidomos ju që keni punë jashtë, merreni ne ujë me vetja dhe mbajeni hover, se është e rëndësishme me pi sa më shumë ujë, që shë kanë rekomandu, po patët mundësi mos me dalën diell, mos dilni,
1: se përndryshe, the high, çmë thon temperatura më e lartë.
2: Po.
1: Do jetë rreth 35 gradë në orën 3. Domethënë ora 3 do jetë piku i nxehtësisë.
2: Pse që të kumpasin me anë që diku te ora 12:01.
1: Jo, në orën 3 po thotë sunny conditions will continue all day. The highest feels like temperature will be 35 degrees around 3 o'clock.
2: 3. Hu, interesant. Në momentin ta mund blet.
1: Jo.
2: Ora 12:01. Është pikë.
1: Po e njëja nisë, mas në qaj nëzeti e manë për njëja 2-3 orë,
2: tek
1: mas orës 4, po nisë kështu me nëj gradë me lëvizë.
2: A përshe.
1: Kështu që kujdes, mas harani me pas ujë me vete, do jetë shumë e rëndësishme, mas më u dehidru.
2: Edhe pini ujë.
1: Shmangni kontaktin direkt me djel, SPF, nësë kene nëj kapuç vënojene.
2: E vërtet.
1: Edhe do qadra, pse jo.
2: Edhe një jakë në të holdë në
1: ka. A ke pa ta Japanese, japonez, po janë me qodra. Kanë ato qodra shumë simpatike.
2: Shumë mira i kanë.
1: Tëkë. Zidi që shashtë e jetën si rosaka të vogër.
2: Shumë janë të kumë cungë, shtë mi pa.
1: Ti për të mirë.
2: Losing My Religion është këngë e rasë.

0: Dëgjoam Losing My Religion e do lexojm disa mesazhe dhe ndonjëherë interesante nga fëmiria
1: e
0: klubisave tonë.
1: Interesant, interesant.
0: Unë më amirë s'ka një sikë shumë i kalëtë në detaj, historit e mija se jam pak baksos.
1: Atëherë pasere në e shumë ka një.
0: Hajde, dhe njësë me Gozin. Gozi po të të kërëm kun shumë i vogël, të mundu me kalu zjarin, për të se si fmi në ora, ndesh shumë zjarë dhe rashën zjarë me kombë. Mu djek pa komba, po të dhe sot, kër shkojnë deti, Toli a thot, shtu një komë në zonë, si shok shtu.
1: E, mërë e gazë.
0: E, gazë, gazë.
1: Shka së ndonë, bajrami, bajrami.
0: Më falë, të ndinë, sa për me shku masane të rëzikshme si fëmijë, është shumë interesant.
1: Shumë është, adrenalina.
0: Shumë.
1: Shumë. Që bajrami që a thot, nështë ta po ju gujtuat, thot prashkat, prashkat dhe din kondur kështu për me i regullu, për me zhë, bravo, petin edhe ti. Nështë ta thot po ju gujtuat prashkat, edhe ato plumat e tyne, i kombo me telat rymës, jenë kon telat kështu, jenë këthy dvogël, jenë këthy anash, si u me bo. Me telat rymës edhe ty bo gati plumat me i laku si u, tu e laku po thot, me dhëmb, e kom hongët një, i ka shku vlet. Një atë bitë redin në spital, në spital të një e kom qitë, pasë më betë një po thotë ka e kom qitë. Gazmendi është me neve, në
0: më të më të gjesi ju. Më të rapë atë më të më të përbi.
1: 20 cent.
0: Mi s'kam si me hungën e sa më të modhe.
1: Që që atë gazmendi.
0: Hajde.
1: Kur isha i vogël, vëllë shkopa të një shok, e të knasëm të këshyrë filma. Hangrën dreke prap filma. Tybe Flor thot kur gjo kesh nuk pata bove, që kur u ktheva në shpem kishin shpall të zhdukur.
0: O, zë.
1: Se ka një kohë të këshirë filma gjithë ditën, ku me të atëherë telefona
0: s'ka
1: pas, si kur tash me u interesu. Kështë që falë njëri shumë për historitë tuaja, është kohë reklamave, këthejmi pas pak me kuizin e personajit.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
7: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, për mes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes gjithë juve që tani jeni bashkuar me programin ton në këtë të martë 11 gushtit 2026 7:39 minuta sapo u bë ora në këto momente. Unë jam Flori, kam Elin këtu përballë meje. Në krahun tim të majtë është Bledi.
2: Mirë mëngjesi.
3: Çfarë? Tu shkutu kry vera, kthehen tash ka dalë disa persona që kam ngu, a do vinë të hapun amartësit tuaj mëngjesat?
1: Jo.
3: Apo Nino i Rea?
1: Rea,
3: Rea në gara më minu në gjesa me arse të tua mëngjesat. Të arse tua me një kusht, më nga të regu një nxarje që sharoke, që, ose një problem në i sharë që ke bo si fmi.
1: Që sot e kësoj dite, familja ta majnë menë dhe ta përmenin.
3: Ose të bulizojnë më shkurti. Për nështë dhe Valoni është me neve, të të hyva Humenta.
1: Humenta, Valon,
3: hajde, Valon,
1: Humenta.
3: Edhe të menë një nxarje nga familja.
1: Hajde, hajde në historie, që atë kanë dollë kërë e koni vogël që sot e kësoj dite ta përmenin.
3: Qfar shirë ke bo?
1: Atë kujtoa qa bone. Ose të qyshëm të full me do familjar tjerë që vinë me najtë dhe që bojnë e që ka pas bugi një herë dhe të njësën me të regu. Jemi të kuizi personajit dashur dëgjuës, do t'japim një shpërblem sigurisht në këto orë të hershme të mëngjesit dhe dhuratat i kemi që në mëngjes që herët në 049-55-11-44 duni me shkrujt mesar, lojnë e organizojmë vetëm me mesaje në Viber, në WhatsApp, në mesaje direkte ku do që juve një vjen më letë mundini me na dërgu edhe mesazh zanor. Unë e kom sjell një personazh sot këtu, e Eli e ka për detyrë si agjente juaja me dekonspiruese për kë po flasim.
3: Opa.
1: Me pyetjet e saj. E gjithë aftësia juaj për me gjetë personazhin varet nga pyetjet e Elit.
3: Hajde Bled.
1: Bledit gjithashtu, po kryesisht Elit, se Bledi nuk ka shef shumë përzime këse varë.
3: Okej, okay. Një personazh është varë. Qolla jene. Ka që shëndima. 049-55-11-44. Hajde Flor.
1: Hajde te.
3: Te nise. Personazhi.
1: Te femër
3: apo mashkull?
1: Mashkull.
2: Okej.
1: Personazh, personazh, ë?
3: Bled, leja një shaj që e prunin një djallë mas 500 qikave.
1: E pruna, se tash
2: mështë të shkrujnë.
3: Hasprat, hasprat.
1: Mështë të që...
3: Që di se ka pru personazhën e fundit me amrin shkurt. Po ne pa ta pru shkurtëm, jam mja shkurtu.
1: Mi shkurtu shime.
3: Po.
1: Hajde, hajde.
3: Një e mashkull është parë. Okej, hajde ta shkojmë pak tek specifika. Tek specifika, kush është ky mashkull, si duket?
1: Bukur duket.
3: Bukur?
1: Po, valla.
3: Opa, unë zë puna, blet. Një personazh
2: i bukur.
1: Qashtu i thojnë, të është, sa pëdi.
3: Okej, i bukur. Bjon, zëshkan, brun.
1: Si ka brun, jo, valla.
3: Brun,
1: zëshkan, jo, brun, brun, a?
2: Po, me nova, mos është një doktor shkenthash, po brun, simpatik, i bukur.
1: Ja, s'ka.
2: Doktor shkenthash,
1: i kanë rraf lok të studiu.
3: A, s'ka floka?
1: Jo, ka, personazh i ka.
3: E personazhet, qësh i ka flok, qësh i mojnë, shkurë të gjata?
1: Ba, qësh të që i mojnë mirë i rinjë, qësh.
2: Mirë, bukur.
3: Brun. Ashtë i martum?
1: Ashtë.
3: Pa, sempun.
2: I ratu, të përsa.
3: Sempun a jote. A janë johim grun?
2: Si ka ratu.
1: Po janë johim. Po jo shumë, kështë alen që me ditë detajet për të, po e njohim.
3: A është e bukur bira jo? Sidomos
1: një pjesë e jona e njojë.
3: A është e bukur, ashtë asë e kjeqe me na fok.
1: Ja, ja, bukur e me na fok është.
3: E bukur e me na fok, anë super.
1: E bukur e bukur.
3: Jetë gjoa qiftit.
1: Falim diri shumë.
3: Personal, do me thonë kështu si qifti edhe gruja është e famë shma?
1: Po ju shumë elë, po e njojën. Bile, na e kemi njofë për mes personajët që kemi sot. Po, e njojën pasta. Jo, jo, s'ka qime famë shme.
3: A jetojnë Kosovë ta?
1: Jo, nuk jetojnë Kosovë.
3: Aha, e kjo gruja vetë shqiptare a qysh?
1: E, këtu flele, por e nuk është shqiptare.
2: Nuk është shqiptare.
3: 049-55-11-44, personazhi sot është mashkull, i bukur, që nga i martuar me një grua jo shqiptare dhe nuk pëjtë e ka në Kosovë.
1: Nuk
3: pëjtë e
1: në Kosovë.
3: Thashtë, brun, për ndryshe.
1: Po, brun, brun.
3: Fmi kana?
1: Po, kana dhe fmi.
3: 30 vjet, 35?
1: Jo, ma shumë.
3: Ma shumë 40, a?
1: Pak mbi 40.
3: 40.
1: 20, so mi bjem, prit? 23 vjeqar.
3: 24,
1: po i bëj ka me 27, ju i pas ka bo 23, me 27, korek, ndje, se e në ngushtash.
3: Korek, a, korek. Luan, koka, wow.
1: Tash, atë, mate ti. 0-4-5-5-1-1-4-4, kush është kjo personash?
3: Atëherë të shkojmë pak bled i gjata,
1: a? 1-6.
3: Ok.
2: Mirë, në regull është, po, 1-6.
3: Ok. Hajde, bled. E, kë, është pak, kjo, a ke i Kosovës, kjo djolja?
1: Po i Kosovës është.
3: I Kosovës, ok.
2: Aktor.
1: Je, nuk është aktor.
3: Aktor.
1: Nuk është aktor.
2: Po, thash.
1: Jo, mirë, mirë.
2: Simpatik.
1: Mirë.
2: I kërqo.
1: Kërkas janë i me profesion. Së spysë të profesion, në vlaju.
3: Me muzika, mirët.
1: Jo.
3: Kaq. Kështë bu pare. Kështë është pare lija, së është?
1: Është, vala.
3: Mesë në pare liva?
1: Është pare li,
3: a, bled.
2: Është...
1: Sepse ti menon që vishë këmë këtoa
2: model.
1: Po.
2: Model. Model.
1: Qure, modelin, e ka lujt modelin.
3: E ka lujt modelin.
1: E ka lujt në kuptimin, a, në i foto, në i
2: imaj. Në
1: i kështu, po si imaj, po jo model tipik. Kështu.
3: O, imaj.
2: Ah, imaj, okej.
1: Okay. Po, ala me të personaje më biju në po qaj të thonë.
3: Po ndo këtë i rosh, pak.
1: A i re paka?
3: Një rosh.
1: Ski.
3: Më së shkë një karo afshë duga gjinit.
1: Sa ne i di kash.
3: Apo në rë.
1: Ju nuk e përdor shumë rën.
3: Po, a dhe mëse se përdor?
1: Ka dal herët, a? Ka lind, a, prit, a ka lind këto atje? Prit? A, loj place of birth Prishtina, po thot?
3: Prishtin?
1: Po, bre, interesant. A, po, pedip se është në Prishtin. Po, ma vone e zbulojmë se tani merët vesh.
3: Okej, okay, atëherë.
1: Merët vesh. Që të lojmë edhe pak kështu, ha?
3: Bukura është edhe politika, nuk shkën.
1: Je, jesë është politika. Ha, që, që.
3: A, bled.
1: Që, shputi me për pak, tja sjelin direnë.
0: Club FM, Kape Radion. Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: E, more eld, more eld. Tani po thu jo anë e këni. Hajde, hajde, se s'la, si s'ilash me dalë, dashu dhe gjusta dy, heç vetë bolë. Jo, se pes bulojnë tani, s'ka. Ta sezonin janë idi, po.
3: Janë netë, ja, ja.
1: Nuk e kuptonë me zë.
3: Me në atë se kuptova, ja, e kuptova.
1: Ja, më shfarë.
3: Po, po, po.
1: Hajde.
3: Personajë...
1: Qëshu, prejtash, më suhut, që t'kallë zënë me njëherë kjo.
3: Personajë është aktiv.
1: Jo, nuk është aktiv. Nuk është aktiv.
3: Se duket kemi të bëjmë me një sportist të pensionuar, ë?
1: I pensionuar me 23 vjeç vlet, para mëna.
3: Psa, nuk është një moshë për të pensionuar?
1: Jo, po veç, dishush pension 23 vjeç, më duket dishush.
3: Jo, apo më.
2: Kjo
3: i bjen, kjo i bjen ashtu, Adem Kriçaca në të mvi.
1: Po.
3: A do të skenë më lodh mua?
1: Ka ca biznese të veta kështu.
3: Apo, a?
1: Po, po, po.
3: Okej.
1: Ka investu, ka investu djali.
3: E me çka po mirë tash?
1: Më qështu me ca biznese me zhona me.
3: Kur gjëtë qka kështu?
2: Në fushën
3: e sportit,
2: po
3: në fushën e sportit nuk miret me diçka.
1: Ka ca fondacione, e ka një fondacion 5, blede ka.
3: 5.
1: Edhe kjo është një detaj, ata që kushe din e din. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, shkrua një mesaj, për cilin personaj po flasim.
3: Një personaj nga Kosova, nga Gjakova më saktësisht.
1: Jeton mes Romës, Tiranës.
3: Po, për ndryshe ka shërbyt tek Shqipëria.
1: Ka lujt për Shqipëri një kërëtë.
3: Komtarja e Shqipëris.
1: Legendar është për t'kallë Zajel.
3: Apo?
1: Lujtë që dush, po.
3: Urime.
1: E, fakt, derit shumë. Edhe keni kesh përdor, ju gratë, ju femnat, ja kanë kesh përdor, emni në mëre bled, ka hinë silë. E në fund, këj personajë, u theu zemrën. U theu zemrën.
2: U theu zemrën.
1: Gjithave. Edhe mirë bëj. do të flasim ndërkohë pse çish tek se po zbulohet, po e zbulun këta dy në studio, e zbulun dashur të gjus, besoj edhe ju e keni një ide për kë po flasim këtu.
3: E kanë se si se kanë.
1: Po për ndryshe aktiv në kuptimin e prezencës, po el, vjen. E shek ne
3: po pas po është vërtet.
1: Komunikon me të, e kemi pas edhe një intervistë para 2-3 vjetësh me të, nëse të kujtohet, kështu në Skype e gjona. Mm-hmm. Bile jo në Skype, po ka qenë me telefon, po shkak se u pa të shkput për një neje, diçka.
3: Dukët dark familjare ka qenë.
1: Pa të kujtojtë, se ka qenë...
3: Se po harroj.
1: Kur i thot njëri ju të po, pavarësisht në një situatë, po, ka dalë blet pi aty, ka bu intervistën me neve duke.
2: Është kthy prap.
3: Po.
1: Gjipur i fjalës.
2: Ka majt fjalën.
1: Ça thu ti?
3: Ja, valla, personazh, personazh.
1: Lopik C, valla, se ki shef ti.
3: Kish. Një Lopik C ja që na shu njeve së të të amo. E vërë të kërë. Më sëmë përmeni, së së sen të bona. Më sëmë ngucni. Lopik C, Flor, Lopik C.
1: Lopik C. Okej. Okay.

0: Moral, moral. Po isha që personazhe, personazhe si e lumë këtu. Qofshin ata bur apo gra?
1: E vërtet.
0: E po tani? Më shme fillu lirish se fituesin e kam unë.
1: Po nis me Dulin që ka
0: tu. Dulin mirë mëngjes. Vesh mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes i Dul. A gazi vazhdo me të qimenime të të Lorik Cona.
0: Lorik Cona.
1: Reja, ka marrë pjesë në lojë, ka thonë Lorik Cona, ja rikujtoj Rejes më na tregu në gjarje nga fëmiria.
0: Reja, të
1: lutëm. A shësari ka prina herë flokët, kështu. Një, nuk di pse kritë fëmija, o dhoni kom prej flokët.
0: Kesh në i sana?
1: Po, mëre.
0: Po, një ke pashu të gjata, ha?
1: Si kom pashu në gjata, vishë që kom hikë, kështu kom këtu.
0: Tu, po, shishka kështu, ha?
1: Po.
0: Baluke,
1: ha? Baluke, baluke, baluke. Për ndryshë edhe Valuni ka marrë vjesë, ka thonë Lorik Cona, ka qenë mjaft i hershëm.
0: Uh-huh.
1: Edhe pasaj ka thonë, oel, ne që kemi lindë para luftës, si kemi historitë e dëmshme, mos në ngoc. Pyte vlo këta që kanë lindë bas 2008 se kanë shiju pak. O, Valon,
0: do për që... Tu...
1: Këshure, prapë se prapë po,
0: Valon, janë ma...
1: tjetër kategori.
0: T'jam njive mu e këna thuj kamionit gjamat, si po t'alë të konë.
1: E
0: fëmija s'po dike.
1: Për sa tom.
0: Ella i kryve t'ja, po?
1: Po, i kryve.
0: Ok. Po, vazhdoj me Viber, më pikësh me neve. Thot, mirë më nxjesi, personajë është Lorik Cona. Shtë pikërisht Loriku. Bashkimi gjithashtu, mirë më nxjesi bashkim. Loriku, thot, është Granitin në shkruan për herë të parë. Mirë më nxjesi, o Granit, falenderit shumë.
1: Mirë më nxjesi.
0: Që je bashku klubit më nxjesi, thot, Lorik Cona me pikpyetje. Pikërisht Loriku. Zonja Vajidje, thot, mirë më nxjesi, Lorik Cona, Bajrami vazhdo në qeme neve. Edhe ka thonë Lorik Cona, Joni është me klubin e mëngjesit edhe përgjigjen e gat sakt. Lorik Cona, gjithashtu edhe Krenaria na ka thonë Lorik Cona, ndërsa përgjigjet gabuar ka thonë Luani, Blero edhe Kasish.
1: Ta
0: Blero lidhët me futbol, edhe të kalzaj.
1: Ta kalujt.
0: Se kur ja ke lidhës aty me, kur ja ke lidhës aty me futbol, me sport, ju ka lidhë me Bleron. Po përzijet edhe herë menaxher, herë nuk e di çka. 0810 që është Ismeti është me neve. Ismet, mirë mëngjesi. Lorik Cona, na thot Ismeti. 383-shi, dy herë ka dërguar përgjigje. Lorik Cona. Gjithashtu e kemi edhe Fjollën. Fjolla thot Lorik Cona. Çka kemi tjetër? Është Sevdije Bajraj, Lorik Cona. Ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. Isak, gjithashtu zonja dhe zotrinj, fituesi kuizit të personazhit është Bashkimi. Sana ka thonë Bashkimi. Gjigja është e sakt, të Bashkim. Të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë për detajet. Ke fituar dy bileta Cineplex, filma Rush Sotko, filma shumë të mirë, edhe mundesh me shfrytzu në maksimum këto ditë vere kur është shumë nxehtë bletë, shkon aty edhe shën një film të bukur.
2: Naqesh.
0: Edhe e shijon,
2: e shën edhe si.
0: Kështu që do të shkputemi për pak, themi pastaj me gjëra tjera interesante në klubin e mëngjesit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dhe gjoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, të dashur dhe gjuhës mi mëngjes gjithë juve që tani jeni bashku me programin ton, ora 8:06 minuta në këtë të martë të 11 gushtit 2026, aktualisht temperaturat 23 gradë Celsius, maksimale do të shkoj deri në 36, apo jo al?
1: 35, ka përpërshin, okay. Zona tira mundet me qenë edhe ma nxehtë.
0: Kështu që keni kujdes, keni kujdes.
1: Sa mesazhe na ka në ardhur, Flor, dhe okay. Nisë me Rean. Rea ka thonë, jone nuk i kom prej flokt, po thot kom pas shishka, i lysha me gjell, me mnej të nalt, edhe deshan më halë të doja me shqitë me. Oj, re.
0: Oh. Edhe Besata në ka thonë, mirë mëngjesi, yje, mirë mëngjesi, Besata në duhet edhe një sëri nga Besata.
1: Po, edhe Besata.
0: Besata duhet më shumë. Adena, një nga të historit fantastike të fëmiris, unë e tregova një temën që shikom thuj gjama dhe një kamion e bashkë me disa prej shokve të mi në atë kohë, shumë i vogël jam kohë, edhe sot e kësaj dite e mojë menë, në e përmenin.
1: Gjimtyra keni thuj në i sen jo?
0: Jo, edhe unë s'kom thuj
1: kur gjimtyra, gjimtyra
2: jo,
1: blet?
2: Maksimumi, jo, kam shpëtu.
0: Ligamentet i kom zgjat, kjo është si pasoj e kulim basket,
1: që
0: zgjat
1: okay.
0: është e kur bjen, tani të shkon koma kështu, e, po kështu thyrje nuk kom pas kur.
1: Jo, asone, veç motrës ta mja pata aty dhurën. Tu lujt tullat e bruskise.
0: E, më, so shirën e pas ka bu me gjo.
1: Për në kom pak i gjatë, se më ardhër e nati që hupa dhe u dashë muaj të ranin. Apo kje, ajo dele t'i gjilapta që kuna e loja, edhe merë motra me këtë ju jëmë ullin tokë. O, zot, atë më këshumë vjen keqë, se për një me i kom altretu pak, jëmë kënë këshumë një farë shirën veti.
0: Kush do që ka në historit bukur të fëmiris dashur dhe gjusë?
1: Besart apo dhe së më kujtohet njëherë, diçka.
0: Shishe,
1: po e pëse
0: me në që që besart a i ka të histori interesante.
1: I se di.
0: Kush do që ka në historit bukur të fëmiris, në tregoni lutë në 049-55-11-44, elëzojmë bashkë me gjithë dëgjuesit tonë, sepse janë simpatike këto historitë e bukura, po shoh pak trafikun live në Prishtinë blet, duket qershi, kryesisht qershi. Kjo pjesa e vetërnikut ne është më e ngarkume gjithmonë. Është më e ngarkume rruga e Shkupit, është kohja e ngarkume gjithashtu. Edhe po, kështu që jemi bu tashmë njësoj
2: imun.
0: Po, du t'a përmendi edhe njëherë që t'pjesën e zalit kënej që kanë, që i thojmë rruga e zalit që kanë ndryshu kahjen dy me shku e, një me ardhë kënej ka bu një farë ndryshimi pozitiv në komunikacion, nuk po ka shumë trafik në qëtë pjesë.
1: Po blokon rrët mas nej.
0: E në rrëth po se kjo nuk dina me hi e me dalë.
1: E vërtet.
0: Që kjo problemi jonë maj madhë me hi e me dalë.
1: Për në ryshe flore dhe sot kufizemi për ka shumë i qarkullimit për automjetet e transportit të madrave me mas të toalim bi 20 ton.
0: Okej.
1: Okay. Gjuna, për mesin dhe këtane për kufi, pre ures në mbes, për mu me leviz mas nej.
0: E, do të me pritel. Janë sa gjera.
1: Po s'kam faj se për një ma shumë dzit.
0: Falenderit shumë Finka që je me klubin e mëngjesit. Finka me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, institucioni financiar që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni i Finkës është të promovojë përfshirjen financiare duke mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë për mes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.

0: nga fishkëmina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është kohë që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit. Dashur dëgjues, do të ketë disa ndeshje të kualifikimeve për Ligën e Kampionëve sonte, duele interesante, sidomos të ato të mbrëmjes. Pra kemi të paktën një dy duele për të ndjekur, siç është Shtum Graz Fenerbahçe me Vedat Murishin, i cili edhe mund të ketë minuta në këtë ballavazhim. Ishte në bankë ndeshjen e kaluar, para kësaj nuk ishte fare pjesë e skuadrës, po përgatitet sa më mirë për sezonin e ri Vedati. Është edhe dueli mes Lionit dhe Sparta Pragës, kështu që ka duele të mira të cilat do të luhen sonte në kuadër të kualifikimeve për fazën e ligës në UEFA Champions League. Pastaj është ndeshja mes Kairat Almaty dhe Levski Sofia, Bodo Glimt Royal Union, Saba Baku me Aarhus, dueli mes Žalgiris dhe Dinamo Zagreb, pastaj Nijmegen Olympiakos, Yllikuqi Beogradit me Hapoel Beersheba, Celje Ararat Armenia, Slovan Bratislava Mjalbi. Pra nga ora 17 do të filloj dueli me Kairat Almaty dhe pastaj më vonë deri në ora 21 do të zhvillohen edhe duelet e tjera. Në kuadrët e Europa Ligës do të vi ndeshja mes Iberia dhe Larne, ndërsa në Conference League Apollon i Sipros me Bran dhe CSKA Sofia me Panathinaikos. Pra dueli këto cilat do të zhvillohen gjatë pas ditës dhe mbrëmjes, ndërsa Federata e Futbollit dje ka mbajtur edhe një organizim el për sa i përket përgatitjeve për sezonin e ri. Tashmë, siç dihet, në javën e ardhshme do të fillojë elita e futbollit Kosovës së Superligës, një organizim i cili u mbajt në Albi Mall dhe pat pjesat klubeve, zyrtarët federatës, të cilët shpalosën edhe fanellat e reja të këtij sezoni. Presidenti i FFK-s Sakim Ademi ishte aty, vlerësoi që ky sezon pritet të jetë e mjaft i mirë, uroi suksese të gjitha klubeve, edhe shpresoj që do të jetë një garë e fortë dhe një garë korrekte, pra fair play, siç e quajti ai në fillimin e këtij sezoni. Natyrisht do të jetë një sezon interesant, siç e tham, por mbetet shihet edhe cilat do të jetë skuadrat që do t'i bëj konkurrencë Dritës. Deri në këtë moment Drita ka padyshim një prej ekipeve më të forta në Superligë. Tashmë u zyrtarizua dia dhe rikthimi i Ardian Uhiut si trajner i Dritës. Kështu që Drita vazhdon të ketë një ekip e fortë për të mundur, ndërsa ato që jetë Malisheva, a do tjetë Balkani, apo cila prej ekipeve do të synoj të i poj konkurencë të fort skuadrës Dritës, kjo mbetet të shihet, përfshirë edhe Prishtinën, që natyrisht gjithmonë është një nga kandidatët, por për shkak të rezultateve të viteve të fundit nuk është që ka edhe shumë të shpresojmë. Ndryshime ka bërë të ndryshme edhe skuadra e Prishtinës në formacion dhe çojmë se si do tjetë ky sezon, i cili si që thash do të filloj në fundjavën e ardhshme dhe naturisht me shpresën që do të kemi një futboll, një sezon të mirë. Ajo që vret viteve të fundit është mungesa e tifozëve në tribuna. Kemi parë turne të vogël nëpër disa fshatra, cilat mbledhin më shumë tifozë se sa një ndeshje Superligës, dhe kjo duhet të shqetësojë federatën, klubet dhe gjithë komunitetin e futbollit. Pse po ndodh një gjë e tillë, sidomos në një kohë ku marketingu, PR-i, rrjetet sociale të mundsojnë shumë më lehtë me i ftu tifozët në stadion, por pastaj aty duhet edhe t'ju ofrosh kushte, siç e tha LTL,
1: infrastrukturore
0: për me pa një ndeshje.
1: Nuk dëshirë me pa një ndeshje që është si me të lutë në bar.
0: Se është një batut
1: jo,
0: në
1: oporel. Jo,
0: është një batut.
1: Nuk ju vë faj vetë në ka rastis me pa ndeshjet Superligës, po nuk të nxall interes me pa

0: kurzion ato kushte.
1: Filan ndeshja thot me mulujt në obor i qes perdet blet. Dhe me kse këshiri.
0: Po ndryshe Flor u bë pjesë e diskutimet prap Fisnika Sloani, fakti që dështoi transferimet e Leipzig. Thuhet që Barcelona rikthehet në gar, po nuk e di se si do rjedh.
1: Ka ende kodër në fund të këtij afati kalimtar. Mendoj El që shitja Diomandes bëri që Leipzig të heqë dorë eventualisht nga blerja e Aslanit. Mendoj unë, nuk e di se si mund tjetë, se i shohin edhe çështjet financiare.
0: Dortmundi ke pashtu një skuadër që kishte shpoq interes për Aslanin, ndoshta mund të rikthehet sërish në gar, do jetë interesant shumë e curinë e tij. Milani flor në udhkryqar një 15 lojtarëve në fije të parit, po thot. Problem, shumë lëvizje, janë në dikon 15 lojtarë që nuk dihet fati i tyre, a do qëndrojnë, a do iken.
1: Pasaj një pjesë e tyre mund të mos kenë fare oferta, kështu që nuk e dinë as çysh kanë me ndodhur, çka ka ndodhur me ta deri në fundin e afatit kalimtar, por sigurisht janë agjentët ata cilët do të
0: për kujdesen.
1: Dështimi i Vinicius Junior për me shku në Arsenal, e ka bërë Arsenalin që të mendojë për opsione tjera. Një prej tyre është edhe Alvarez, por nuk e di, e pa një deklaratë të klubit të Atletico Madridit për Julian Alvarez, kishte dëshirë shumë të shkonte te Barcelona, përfundimisht ta nuk do të shkosh, kështu që kërko falje, kthem servitje dhe punë për sezonin e ri.
0: Për ndryshe pashër, Lukaku do me u largu prej Napolit.
1: Definitivisht.
0: Dhe me gjazë jetë pjesë e transferimit tek Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe?
0: Po. Interesant. Qëllime
1: lujta është vedatja Lukaku?
0: Nuk e di. E përmende Fenerbahçe, ndosha, nuk dosha me të ndërhy, po
1: jo.
0: Fenerbahçe mbetet shumë pranë transferimit të Lukaku, dikun po pritë kemë u pagurët 7 milion euro për kartonin e ti.
1: Kjo po së qenë ka konkurencë pas taj për vedatin.
0: Shumë e vërtit.
1: Ko që jetu vedat?
0: Sko, edhe një tjetër lajmë që ishë bo shumë viral gjatë ditës djeshme në Telegraph. Mm-hmm. Në Telegraph ke një investigim i publikuar që hëtë akuza mbi periudën e Infantinus në UEFA, duke pretendu se kishte lidhje me një ish punonjëse.
1: Po, ka shen.
0: Edhe kjo kishë përfitu, do me thonë, pagesa prej 150.000 pound, veç për me u largu prej organizatës. Momentin, kishen kështu punëtore e thjesht, mas ne kishë marrë një rol gozat nëllë, edhe rritje pagë 25.000 pound, po mas ne përget nuk ju ka e slidhja, dhe ju ka dashë pagu 150.000, vesa me largu prej punës.
1: Jo rasisht dolen që to elemente e në qëtë periud, si do mos tani kur për...
0: Ja, kishen prit momentin,
1: sepse e pedinti që apo ndodhë atje me tentimin për me largu Infantinën si president, edhe duke që kishte deklaruar edhe Trump diçka në lidhje me Infantinën, duke thënë që nuk do të jetë kupa e botës kur nëse Infantino nuk do të jetë president i nëse shkarkohet Infantino,
0: po.
1: Kupa e botës nuk do të jetë asnjëherë kaq e suksesshme, sepse Trump e sheh ndryshe futbollin. E sheh
0: si biznes,
1: si përfitim, nuk e sheh si lojë, ndërsa të tjerët që e shohin si lojë e mendojnë më ndryshe.
0: Qëndrimi është me neve, Flora, dhe na ka thonë
1: mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, se ka shku në punë për shkak të shoqë 80.
1: A një histori na kish pështu me një histori të bugur të fëmirin, kush do që ka një histori të mirë. Sot po flasim për fëmirin ton, kur kemi qenë të vogël, çfarë shere kemi bo, edhe që ja u kujtojnë familja gjithmonë. Çka ke bëu ti kur je kënë e vogël ose kështu? Mu më thonë që kur jam kënë shumë fosh, një alë si më rahatu, këm kajtë shumë.
0: Apo?
1: Po, dash më majtë ndorë, kështu, tuj se gjysën e natës për me flajtë. Gjithë që nuk jam tash, së mduhet kërkushesh, flajtë, këm shlirë. Nuk e këmë të nevojshme, po që kur jam kënë, atër s'këm ditë, edhe në kërë s'po dike njëri.
0: Ne, që
1: është? S'ka që me bon. Only you e të gjojmë tani.

0: Dëgjuam Only You, dashur dëgjues, ndërsa tani është koha për marketing, rikthehemi
1: vetëm pas pak.
0: Okej.
1: Bo, abijam na katu, mirë më nxat.
0: Mirë më nxat, mirë më nxat.
1: Një ditë të mbarë.
0: Shumë falenderit, një ditë mbarë edhe për ty, edhe
1: më të s'na ka shruj.
0: Mosu lov, po bre, na harra,
1: shumë në njerë. Shumë ka njerë.
0: I shkrujmë na, nga smojmë. Reklamat themi pas pak.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Bugs Bay prezanton fundi

0: Pramendome e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Vërtet apo gënjishtër? Kush e ka pipari në klubin e mëngjesit?
1: Pozicioni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:39 minuta në këtë të martë të 11 gushtit 2026. Edi është me neve, na thot mirë mëngjesi, ditë këndshme. Faleminderit shumë Edi, ditë këndshme edhe për ty.
2: Faleminderit Edi.
1: Edhe ka bën një pyetje.
3: Bravo.
1: Si është e mundur në rreth flamurit mos me ditë me hi, ndërsa në rreth çaklavicës më mirë se në Evropë? Tolovina na shta.
2: Jo, esenca është që rreth i flamurit ki kyçje në disa anë. Po kupton, vjen vink ta prej
1: poshtë,
2: vink ta prej mshirit, ndërsa atë rrethi që aglavicës janë kryesisht në altë poshtë dhe shumë pak bojnë lëvizit që me u borë atë rotulime.
1: E vërtet. Janë
2: shumë matë pak ta, kështë që kjo më në ishë shpërti.
1: E vërtet, apo më njështër.
2: E besoarta në ka shkru, ka thonë që një histori, kryem kone e vogël, për të të më kone shumë asit të coj, ke do me thonë së kom guzu me shku të mjeku. Unë i kom pas dhe thamë të keqë, edhe njëherë motra e madhe ka tentu me zërë me më qute mjeku, a mos ka pas shuansa. E tash, i kom protezat, sa atëherë jom tut me shumë
1: në interesa. E, mëjë, shë, jënë do punë që do të mu kry kur je vogël.
2: Jo, ne, kështu kisha shumë gudzem, diri sa ve ke puna me u fërbolat, njerë nuk ma nike.
1: A, ineksionet më
2: shdi, kom pas. Edhe problem kom pas, nuk di pse sarë kom jabë gjak, më ka rotë fekt, të pëthonë.
1: Jo.
2: Po, shumë me kom pas.
1: Andolla dhe tasha jo?
2: Jo, veç më pa të bëllë një atë dytëri herë.
1: Ta shqe forcu.
2: Lër, e vërtet, apo gënjeshtër? 0-4-9-5-5-1-1-4-4 dhe ju sfidoj me një pyetje interesante.
1: Me një fakt.
3: Interesant.
2: Fakt, ta
3: shofim.
2: Zdi atë të thonë është fakt dhe nuk është.
1: Fakt është, tani na unë se di, po dëgjusit, du të me gjithë, është të vërtet apo gënjeshtër.
2: Okej. Okay. Atërem, pyetja është kjo. Kulla e Eiffelit mund të bëhet rreth 15 cm më e lartë gjatë verës. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Rita?
2: Rritet.
3: Rritet kulla e Eiffelit. Po si rritet kulla e
1: Eiffelit?
2: Pyetja është, ta duhet më ditë. Kulla e Eiffelit mund të bëhet rreth 15 cm më e lartë gjatë verës.
1: E din, miqtan, 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit ku duheni me shkrujt, lojna organizojmë vetëm me mesaje, dhe mesaje i cili është i pari dhe i sakt, është fitues.
2: Po, pyetja është kjo.
1: E, unë ashtin laknave. Shëqyrë që të ullet
2: e pikonsëve. Kulla e Eiffelit mund të bëhet rrët 15 cm më e lartë gjatë verës. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Eju. E, mërë, letë, thëjshë amose, le, elin, me qësi pyetje ti po thuj, jo, se pi gjenë do të kafsh. U dalë pi kafsh, be, mirë ka
3: bërë.
1: Ta shte tek kulla e Eiffel, valla bel. 1 milion euro me dhonë se kësha ditë që të ChatGPT, sa e hi aty. Dil aty.
3: Ikati.
1: Çu. Ja ani edhe në Google, se kanë edhe në Google, veç e shkruan tas atë.
2: Mhm. Edhe një herë për përsëris, kulla e Eiffelit mund të bëhet rreth 15 cm më e lartë gjatë verës. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Kush e kapi pari?
2: Kapi

0: live-t. Tani është koha për me lexu mesazhet edhe me shpall fituesin e vërtet apo gënjeshtër.
1: Denison e flan me qenë se fituesi është te te.
0: Po sigurisht është e unë.
1: A besoarta vazhdon me Simenive ka thun e vërtet.
0: Edhe
1: pikërisht kjo është e vërtet.
0: Kjo është e vërteta.
1: Po. Sa i përket kullës sa i fillit, po thotë që gjatë verës mund të rritet deri në 15 cm si pasoj e djelet, do më thonë nxehtësia, e shkakton që zgjerohet një çik hekuri. Kështu që dimrit është pak më i shkurt.
0: Okay.
1: A thu çfarë rekordi ka mri këtë herë Franca, apo kulla e fillet me këto temperatura kaq ekstreme? Valoni vazhdon me Simenive, thotë e vërtet, ndërsa Adrini ka thonë gënjeshtër.
0: Adrini, okay. Po vazhdoj me i lexu mesazhet direkte. Blerimi thotë gënjeshtër. Driloni thot po, që do të thot e vërtet. Kemi edhe 08 nishin i cili thot e vërtet. Pastaj 384 thot gjithashtu gënjeshtër, apo është kanë menuar njerëz që nuk është. Edhe 428 thot e vërtet. Po shkoj tek Vibery. Vibery. Zonja Vahide thot po e vërtet. Ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. Isak gjithashtu. Zona dhe zotrim fitues është Edi. Ka thonë po e vërtet prej temperaturave. E ka thonë edhe arsyen. Kështu që bravo Edi, ke fitu një libër nga libraria Buzuku Edi. Që shka duhet me bosh me nashru në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njoftohesh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Over My Shoulder do të jemi bashkë deri në ora 10 me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin dafër dëgjues në 101.7. Nëse nuk do të jeni vetura tuaj, mos harroni na keni në Club FM Kosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin ton iOS dhe Android.
1: Flora, një informacion interesant vjen nga politika britanike që ndërlidhet me Kosovën. Një tjetër shtet donë që me i sil të dënuarit e huaj edhe ti sil në budget e Kosovës përshka këto kostës më të lirë. Kështë një propozimi bëjshëm politik në Britaninë e Madhe, duke fut Kosovën në plan të pazakont për trajtimin e të burgosurve të huaj.
0: A i kemë të danesa, që a dujnë
1: marrë? Po, Danimarka, ka pagu që me i sil të burgosurit në Kosovë. Lideri Reform UK, Nigel Farage, ka deklaruar se shtetasit e huaj që kryen krimet të rënda në Britani mund të dërgohen njashtë vendit për të vuajtur dënimin, duke përmendur mes vendeve të mundshme edhe Kosovën.
0: Cilët kanë vende tjera, janë që atë?
1: El Salvadori ke një tjetër opcion, edhe Kosova. Thoj ke në deklaruat tha që në qofë se keni ardhë në Britani dhe keni vrar apo përdhënuar dikë, do t'ju dërgojmë në një burg në El Salvador, Kosovë apo diku tjetër pas një hezitim.
0: Shora mora.
1: Plani i Reform UK synon me largu nga buxhet britanike rreth 10.000 shtetas të huaj, me arsyetimin se kjo po krijon të hapësira për të burgosurit e tjerë dhe do e lehtëson të krizën e kapaciteteve në buxhe.
2: A kemi ne këtë lloj marrëveshje, është miratu?
0: Me Danimarkën po. Me Danimarkën po, ndërsa kjo ka një ide e britanikëve, cilë të fillojnë negociatat blet, edhe ne sjellim këtu të dënuarit. Me bo me iko el.
1: Problem.
0: Që ndohë me bo me iko.
1: Përshka kësë jënë kryesisht njerë që në mirë me klimet të rondë.
0: Qa ta dhe bo,
1: jënë vrasje për dunime.
0: Garantion burgimet për jetë që me anajsan kështu.
1: Nuk menoj që për një për dunim shkon po. Mundet me qenë afatgjate, po tash në varet prej moshës, sa ki jetë, edhe ata njerëz mund me u liru. Nuk e di, unë e di që shteti përfiton pak prej këtyre lëvizjeve, po së di, dyqysh, jemi shumë veni sigurt që me nasjel kësi problematika të panevojshme.
0: Jo, qka s'po?
1: Për ndryshe, një fotografi e ka dërgu Valoni nga Darsma e Christian, jo, është do, po, Darsma e Christian Ronaldo, s'po më ndokës si
0: jo, me efekt AI, po.
1: Po, për shkak që po ndryshojmë pak nga fytyra, duke njës nga Gjorgjina, edhe po thot që veç blera nuk e pas kaftu.
0: Ama super rrje. Qa të
1: është për nuk shijet?
0: Ronaldo, Jamal, Gjorgjina, që kjo anash nuk bedim, mund tjetë të dashura Jamalit e lapo, që kjo majtë asë kënej?
1: A, kështë po thunë shpinë të Jamalit.
0: Jo, në shpinë të Jamalit tjetër kështë, është e një ato. është shpinë Diesel, Alex Ferguson, ky McGregor,
1: po,
0: pastaj Will Smith, ky Nurmagomedov.
1: A nuk është ai jo boksar, Khattaba, çu ka emrin jo.
0: Jo. Cili? Jo. Ky është Conor McGregor.
1: Aha.
0: A ky është Nurmagomedov, Khabibi?
1: Khabib. Khabib.
0: Plot Zendaya, është kjo Zendaya
1: me Zendaya.
0: A është Neymar ky, Mbappé, Ice of Speed, ja harrova këti The Rock, emrin më në
1: qëshë pa? The Rock,
0: The Rock, he kejtë e njoftë ma.
1: Po.
0: E njoftë më dhe.
1: Për personaje. Blerë jo ka bu foto, no valjon.
0: Edhe.
1: Mosu gut me fol.
0: Qikur del, mosu qikur në aldikun.
1: Edhe Gjulli del, që
0: ka? Po, Gjulli gjithë shysh. Gjulli gjithë shysh. Gjulli thot veqim kon shtatë zonë, s'ko mujt me shkusëm, kam fëtu. Okej, të gjojmë Pure Shores.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërton të nesërmën së bashku.
2: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: Bon Jovi thot Run Away, ndërsa ne ju themi Don't Run Away. Qëndroni këtu me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, ora 9:05 minuta. Sot është e martë, dashur dëgjues, është 11 gusht 2026, një këngë fantastike kjo e Bon Jovit, e 84 të përndryshe e publikume, një nga këngët e vjetra, edhe që është me të vërtit fantastike, fantastike.
1: Hajde. Lajm interesant, bëhet fjalë për një grabec, i cili ditën ishte grabe, faktikisht polec, ndërse natën grabese,
0: do
1: njëherë edhe në drek, dhe me thonë...
2: I alternate.
1: Do njëherë ka që një detektiv që ga grabit bank, edhe mas në i jeton të krimet e veta.
0: Jo.
1: Një ngjarje interesante që nga Andre Stender, ish kapitan policie dhe detektiv në Afrikën e Jugut, por pas uniformës shit një jetë të dytë. Kjo paska ndodhë gjatë viteve të 7 jeta, e paska nisë me grabit banka, ndërsa vazhdojnë të të punon të si pjesë e policit. Si policis. Historia e ti është edhe me pazakont nga mënyra se si vepronte, po thotë Sander kryen të grabitje dhe gjatë pushimit drekës në njëherë, më pas kthehej në punë dhe merrte pjesë në hetimin e krimit që sapo kishte kryer. Wow. Gjitha këto kanë ndodhur mes vitit 1977 deri në vitin 1980 dhe besohet se ai ka grabit afro 30 banka dhe përfitoi rreth 100.000 rand apo gjysmë milion euro. Përfundimisht u zbulua dhe u arrestua duke u dënuar me 75 vjet burg, megjithatë një pjesë e dënimeve u vuajtën përkohësisht, por burgu nuk ka qenë fundi i historisë, pasi në vitin 1983 Sander u arrestua dhe u bashkua me burgosrin Lee McCall, edhe më vonë të dy kanë ndihmuar në arratisën e Alan Hale, kështu që treshja e kanë formuar atë që më vonë mediat e kanë emëruar si Sander Gang dhe nisi një seri të re grabitjesh bankash.
0: Eu, Elca në tregove ti. E kompani dokumentar për një shef televizioni bled në Brazil.
2: Në Brazil.
0: Një televizion i ri, kishpe pas një program a i zotnijo, a i moderatori, a i shefi i televizionit. Edhe qa kishte buaj? A i kishte bu krime.
2: Krime?
0: Po, edhe kishte ditë sakt ku është kusht bu krimi, edhe kamerën e vetë e ka dërgu aty në vendin e ngjarjes. Ka qenë i pari gjithmonë, kudo ku ka ndodhur një krim, ai ka qenë i pari që ka dhënë lajmin për atë ngjarje.
2: Personazhi kryesor.
1: Për ndryshe Flor,
0: pastaj është zbuluar ai.
1: Prej arratisë syne nuk i paska zgjat shumë për shkak që me një përballje me policinë paska vdekë në vend ngjarje, moshën 38 7 vjeçare, po
0: sajri.
1: Interesant që nga se më vonë jeta e tij që nga shëndru në film, filmi po quaj ka Sander me aktorin Thomas Jane në rolin kryes. Një karrierë që ka nisë me uniformën e policit edhe përfundon le themi një ndër grabit se këmë të mdhej
0: pa tjetër.
1: Viteve të 70-ta.
0: Bërë mos mu bu grabit e zutë me shku në shkollën finlandese me mësu.
2: Yes.
0: Parimderi shumë shkolla finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandes, i një orë tashmë ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron qasje inovative dhe gjithë përfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës që kemi përmend shumë shpesh. Qëllimi i tyre është të përgatisin në nxënës të pavarur, të përgjithshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut të ndërkombëtar të punës, mësojnë që nga gatimi në kuzhinë e deri te noti në pishinë. Kështu që në shkollën finlandeze i keni gjitha.

0: I'm a traveler. Dëgjuam një këngë mjaft bukur, I'm a traveler. Ndërkohë El, nëse don me tregu klubet më të pasura në botë, po ti tregoja, po kishef.
1: Hajde.
0: Forbes i ka publiku.

0: Pass Pick Pass Miljard. Edhe City këta gjithë kanë pas pare, sidomos që të kohën e fundit, domethënë prej që i mori ai Arabi. Bayern München Pass Pick 7 miliard në pozitën e 6.
1: Okay. Pozita
0: 5, të takon Paris Saint-Germainit, 5.8 miliard, Liverpool pozita 4, që Liverpool edhe dyqysh shumë, shumë pizërojnë që ta Liverpooli kur dojnë me blej lojtare, ke
1: pa? Qako varë?
0: Te lashe buhen, a më që zo pare në kanë? Jo, kjo është vlera klubit, el do më thonë edhe për stadium edhe për gjitha këto që i përkasin klubit, edhe kam futë në qatëshmim, 6.2 miliard për ndryshe Liverpooli në pozitën 4, në pozitën e 3 është Manchester United, 7.2 miliard vlera e klubit, Barcelona në pozitën 2 me 7.5 miliard, dhe kush mund tjetë klubi më i pasur në botë?
1: Roli me ta.
0: Real Madrid, 9.5 miliard vlera e klubit të Real Madrid. Gjithmonë ka qenë kështu, sidomos edhe Manchester United ka qenë prezente në këto listat e klubeve më të pasura në botë. Mirë po, pa dyshim ajo që vrejet është shumë klube angleze, do më të kërë njës me Tottenhemi 1, Chelsea 2, 3 Arsenali, 4 City, pastaj Liverpool, Manchester United, klubet angleze të cilat janë ndër më të pasurat në botë, naturisht edhe për shkak të nivelit të ligës. Një ditë po shija një statistikë interesante, klubi i fundit në Angli merke pare kështu nga federata e këto, më tepër se sa kampioni i Italisë që ishte Inter. Mërë me
1: wow.
0: E di qëfar dalimi. Do më kjo të regon për nivelin e ligës edhe për mënyrën se si funksionon në sot biznesi, sepse Premier Liga është koqa biznes, blen lojtarë kështu pa hesap, që thojmë na ka njerë.
1: Mendoj që përfshirja e këtyne shejkave ka ndrullojen komplet në zëmos në Premier League.
0: Po që shjo?
1: To vlera nuk kanë qenë, po flasë para 15 viteve, nuk janë diskutu kur.
0: Pa tjetër që po.
1: Kandru Loja është bo shumë biznes, po him pare ti për të mdoja. Bile, ka njëherë thëmë, gabem, i shdo është mi abëzor më bo futbolist njërë.
0: Morel.
1: Si djetë kur dhezë.
0: Qërë në adhe i na marrë me futbol, po kjo pjesa jonë nuk e patë nivelin, nuk shkoj në paralel me, me nivelin e futbolit. Po si dhe qoftë, për me pa futbol të bugurel, du të me shku të Neptunje, edhe me këshyrë oferta për televizor, për telefona, për laptop, për pajisje shtëpjake nga markat më të njohura botërore, kam produkte originale, garanci, pa dyshim zyrtare dhe shërbim shumë besueshëm, kështu që Neptun është destinacioni juaj për çdo nevoj teknologjike, mos harroni, gjithmonë janë me oferta shumë të mira.
1: Ka mundësi deres me 0% në këste, edhe do këtë pone pa interes, mundësh me bleme këste, edhe patën ofirta të reja që po këshim fillu nga dje dhe zgjasin deri me 24 gusht, pikërish në këto elemente që sa po i përmende.
0: Me vrap të Neptun.

0: Këtu jemi, këtu jemi.
1: Këtu jemi. Ella pe një Brad Pittin.
2: Jo. Kush është ai? A më ai mu?
1: Është Lorikcona i Evropës, botës gjithanej.
2: A më ai mu? Sa do na më njoftën e Brad Pittin?
1: Kjo është konjunkt një pyetje. A Brad Pitt është më kar, kanë thonë gjithë al porto se di sa është e vërtetë.
2: U kon, u kon. Më thonë jo, prap. Mirboll.
1: Jo mirë po mat, mirë. Mirë po mat. Pas ka fol pak për periudhën e vështirë të jetës së tij, sidomos në periudhën 2016-L, u paska pas përmend që ka menuar edhe gjërat të këqija, siç mund të jetë vetvrasja për shkak të periudhës së vështirë që ka kalu, edhe paska pas përkeqësu marrëdhënien me Angelina Jolie, sepse veçish është blet paska si bie dashës. Nuk e kom përcjellë shumë karrierën private të ti, me thonë drejtën.
2: Ka pas shumë drama në lidhjen e tyre, për mëne martes, fillun në përshkallimet pikrish në këtë periud që pëthu, që përfundoj me divorce, e di që ka qenë një ndarje jo e mirë, edhe që dë edhe Angelina Jolie ka tregu që ka qenë një periud e erë të jetës saj, me gjithat, po mdo këtë ato e ka ndimu pak që fëmit kanë qenë me ta, ka vendos me muajt fëmit edhe ka tregu që ka qenë kryesisht motivi kryesor me vazhdu tutje, ndërkohë Brad Pitt u përfal për romancat vazhdushme, sidomos me vajza të reja, pas ndarjes me Angelina Jolie, u dok që ka bo një jetë të shfrenuar, edhe nuk e di.
1: Pas ka fol.
2: Jetë Hollywoodi, plet. Me a bua e ndrojmë gajlet.
1: Pas ka fol, gëgja, El, përshet pies, dhe pas ka tregu për periudat vështira të jetës së ti, naturisht, ka gjitha pretendimet që pas ka ndalë prej dokumenteve, cilat jam të një procesit gjatë ligjor që e kam pasë të dy aktorë, dhe më thonë tek vitin 2019, ta zyrtarisht jenë ndak, shtu edhe me letra, dhe më thonë u finalizu divorci i tyre, edhe ka qenë një betejë gjatë, dhe pas ka ndalë disa detajet, cilat pas ka drigu për periudën e vështirë Brad Pitt, që e ka kalu gjatë gjithë kësaj periude, kër e shojmë kështu nga ekrani, dokët që i ka senat në vible, edhe nuk ka asni të lashe mirë, po në fakt, gjithë njerëzit i kanë probleme të tyre, kush më shumë e kush më pak, pas ka pas një periud rehabilitimi, si që pas ka thonë, nuk ka
0: përshka ka kolit
1: abuzimeve
0: substanca ndryshme.
1: E, po thotë, ja kom njës ka pak, po më të kontrolua. Po më dhe për shtypje se si, nga qëto dokumentet e divorceve të njerëzve të famshëm, dojnë shumë informacione, cilat ne mund të mësi kemi ditë. Për shamë mund befasoj që aje pjesë, ku kjo pas ka mendua dhe më të keshën për vetën e ti, në një periud kur ka pas probleme familjare, probleme dhe shëndetsore, e shumë gjëra tjera, e mirë po, a dhe shë, që ka së mundet me ndodhë në jetën e një njëri, ju si dhe mos në aktorve të famshëm që janë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO kam internet kudo në botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Gjeni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, sot është e martë 11 gusht 2026, do të jetë një ditë e nxehtë, siç e bëni gati, aktualisht 27 gradë temperatura, do të shkojë deri në 35 maksimale. Rini gati vetit me një ujë, gjithsesi ujë, edhe në një çadër pse jo më pas, sidomos ju që mund të keni probleme më të theksuara për sa i përket temperaturave, sepse janë disa që nuk i durojnë dot, edhe sidomos ata që mund të kenë edhe probleme shëndetësore, kështu që rini gati sa më shumë vetit. Është një informacion interesant që po e lexoj. Sa kohë tjetës e kaloni duke ngrënë në punë? Nuk ka bo një studim në Britaninë e Madhe dhe
1: mbare prej orarit.
0: Për shambull, unë shumë rallë ha në punë, për mes me thonë kur.
1: Unë zdo dit.
0: Kështu që unë nuk bëj pjesë në mesin e këtyre, por punojnësit britanik të zyreve, po thotë kaloj një pjesë të konsiderueshme tjetës e tyre duke ngrënë drekën në tavolinën e punës. Qashtë të zikurelli që janë ato qaj ka do. Edhe si pas një studimi po thot një punonjës mesatar ha 4 dreka një javë në vendin e punës rreth 180 në vit.
1: Wow.
0: Gjatë një karire po thot 49 vjeçare, kjo përkthehet në rreth 8820 orë ose më shumë se një vit të plotë të kaluar duke ngrënë në tavolinën e punës.
1: Po thot Rilindi që na ka thënë fillimisht mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes Rilindi.
1: Po thot edhe ku punon.
0: Po shambull
1: që Rilindi.
0: Ky studim pas ka tregu që baby boomers, kush i bjen qëta baby boomers el, me njerë mas luftës dyta, baby boomers, kur kanë lindë qëta baby boomers?
1: Nuk e pas në këtë
0: është informatio. Është të si gjenzije, kështu, si millennial, se është një generat e viteve që kanë lindë, në më thonë, po, 26 deri 64. Qëta?
1: Që.
0: Po thot që baby boomers janë grup mosha që e bëjnë më shpesh këtë, duke ngrënë drekën në zyrë në 5 ditë të javës.
1: Po, tu i 62 vjeqarit që ka punon ajnë zyre.
0: El, punon, që shka punon.
1: Se ko ka 1926, 1964, prej 62 deri në 80 vjeq. Jëmë penzionu këta.
0: Hala jo, qëta 62, hala si jëmë penzionu, qysh. Nëse vazhdojnë këtë rutin për të gjatë gjithë karierës, ata mund të kalojnë rrëth 1 vit e 3 muaj duke ngrënë në tavolinën e punës. Gjenzia, qëta gjenzia problematik që jënë, më e prirur të largohet nga zyra, për thot janë, nuk rrinë shumë zyrë gjatë pushimit drekës, rrëth 59% të tyre hanë në tavolinë vetëm 3 ditë një javë ose më pak, ndërsa 77% thonë se pendohen kur qëndrojnë brenda në ditët me diell. Pra do me dalë jashtë me hunger blet. Londinezët janë ndër ata që dalin më shpesh nga zyra për drek, ndërsa punonjësit në Verilindje të Anglisë dhe Yorkshire kalojnë më shumë nga pushimet e drekës në tavolinën e punës. Që edhe unë për shembull preferoj me dal, jo me hunger në tavolinë të punës. Mirë po, sidomos këta që e kanë ma larg blet, për shembull punojnë domethënë në këto zonat industriale,
2: po, që nuk kanë shumë mundësi me përmedale,
0: po,
2: dhe
0: që nuk kanë pabe ose
2: në konsumues
0: restorane, po afër preferojnë me marr me veti sesa me shku tash me kalu ko 10 15 minuta disa të shkon 10 15 derisa
2: kthehesh. Ora pushimit.
0: Iku koha e pushimit, kështu që ndryshe
2: shumë interesante.

0: Coming up stronger. Qa po thot për komune a Prishtina se lë prap një rrug tjetër për blokona?
1: Po, po, e keme të blokuar edhe një rrug të re, bët fjall për rrugën Qamil Hoxha, e cila nga sot, dirë më 15 gusht, do të ambyll përkosisht qarkullimin. Bëhet fjallë për këtë rrugën që është kjo, pa teatrit që të lidhë me...
0: Me pishat që jënë asajtë,
1: po, rruga nga pishat që të lidhë me sheshin Nëna Teres.
0: Po, kanë qenë duke punu atë që një kodë gjatë, dhe duket se pas ka ardhë koha me intervenu kështu pak më konkretisht edhe me regulu, është një rrugë kështu frekuentuar, sepse ka edhe kështu, do më thonë, lokale atë që frekuentuam kështu.
1: Po, edhe është tja pak ses në shesh.
0: Po, lidhët me këtë pjesën e rrugës Sagim Ramadani, kështu. Po, okay, urojmë që të mos jetë apo dihet çka më shënë bllokuar.
1: Po, na jeta 11, ja, po, deri me 15.
0: Deri me 15.
1: Gusht.
0: Okay. Po të pak shumë.
1: Lusim qytetarët vetë dhe pjesëmarrësit në trafik që të shfrytëzojnë në rrugë alternative dhe të respektojnë sinjalizimin e vendosur.
0: Po, po, këtë vera në rrugë alternative na shkroi.
1: Ah.
0: Sa ne.
2: Po, kumë gjet të rrugë alternative në rregull jam unë, po kuti gjej më bla.
1: Një informacion interesant vjen për dy drejtues të automjeteve Mercedes AMG që kanë ngrit një padi kolektive ndaj kompanisë luksoze duke pretendu se kanë psu djegje nga logoja në sediljen e shoferit.
0: Shëti.
1: Që të dëj, kanë bodë me thonë një padit përbash në gjykatën në Kaliforni, edhe kretë jo kanë dodhë përshka kësëkirët i kanë pas të parkuara jashtë, edhe se dim Kalifornia ka një motë të nëzit, edhe duke që me 31 maj, pas kanë pësu djegje të shkallës së dytë në shpinë, pas ullën në sedilje, duke veshur një bluzë pa mëngë, edhe në dermatologja do me thonë ka dokumentu dëmtimin si djegje të shkallës e partë të dytë edhe kanë të regu që ju ka me të logoja AMG këto së është e metalit do me thonë qof
0: interesant
1: kështu që në procesin gjysor po thot që dy personat kanë kërku kompenzim për shpenzimet mjekësore, dhimbjet, vuajtjet dhe shqetësimin emocional.
0: Qy, a çka s'po din qëta.
1: Ata që më falë, gjithashtu pas kanë kërku me hek automjeti logën prej pronarve tjerë.
0: Po të se të lashe bosh, atë shë?
1: Interesant.
0: Kujdes. Me Ipko, keni oferta fantastike dashur dhe gjus, sigur se për kablorin, ashtu dhe për telefonin mobile, me pakot e internetit që janë shumë të vështashme për juve, dhe se në kablor, si që dhjet, ka filma, ka dokumentar, e mbi gjitha sport.

0: super këngë nga Saliut, fala nga Prishtina, El. Fala nga Prishtina për gjithë dëgjuesit e klubit mëngjesit.
1: T'lutna. E me qenë se Flor jemi fare në fund tash, t'jaja nga një hend për ditën e sot me dëgjuesit ton.
0: Hajde.
1: Të shërbim diçka. Do nisë me doshim
0: për të këtë... Shkop.
1: Po, për sot.
0: Hajde se kom qatë me ditë.
1: Doshim për të kjo ditë si jelë energjit mirë për kreativitet, organizime festive dhe aktivitete promovuese.
0: Hajde për hajde.
1: Një ide për ju ka tërhequr vëmendjen dhe mund të kërkoj një tjetër vlerësim. Deme, sot bëni mirë t'i largoni pak monotonisë dhe të jeni më shumë, japni më shumë hapësirë arkimit. Mos lejoni që rutina dhe punët e zakonshme t'ju marrin gjithë kohën. Binjakët, yjet ju shtyn të mendoni për disa zhvillime të së kaluarës së afërt. Mund të ktheni në jetën tuaj disa kontakte të vjetra ose të vendosni për një udhtim të shkurtër. Pasaj vjen gaforia, dita duket e përshtatshme për momente të këndshme, argëtim dhe përzgjedhje dhuratash. Nëse dëshironi të bëni një surprizë, kreativiteti do t'ju ndihmojë të gjeni diçka të veçantë.
0: Bukur shumë.
1: Luani, sot do keni mundësi të shfaqni lirshëm atë që jeni dhe atë që dini të bëni.
0: Për
1: para jush, mund të hapen mundësi që do t'ju japin motiv dhe frymëzim. Virgjëresha, kjo dit jufton të bëni një vlerësim të energjisë dhe forcave që keni në dispozicion. Edhe nëse ndjeni të lumtur e plot frymëzim, nuk keni pse t'ua tregoni të gjithëve atë që përjetoni. Apo një virgjëresha. Peshorja, mesazhi kryesor i yjeve për ju sot është të ruani një çastje optimiste. Ushqeni mendimet pozitive dhe mos lejoni që situatat e pakëndshme t'ju rëndojnë gjatë ditës. Akrepi, planet që keni bërë mund të kërkojnë disa ndryshime për t'u përshtatur rrethanave aktuale. Shmangni vendimet e nxituara dhe rrugët që nuk i njihni mirë.
0: Çashtu, mos
1: kujdes për akrepin. Shigjetari, trembjet shigjetuari mund t'ju ndihmoj të riktheni besimin tek vetja dhe të hapni rrugë fatit. Nëse një përpjekje e fundit nuk ka përfunduar siç dëshironit, mund të kuptoni papritur se ajo përvojë ka pasur anët e saj pozitive.
0: Okay.
1: Prisjopi, sot mund të përballeni me situata jo të zakonshme, ndaj edhe mënyra e përzgjedhjes së tyre mund të jetë më kreative. Është një moment i mirë për të vënë në provë zhuarsin, imagjinatën dhe sensin tuaj të humorit.
0: Çfarë?
1: I para fundit është ujore, mos u përpeshni të shfrytëzoni me gjithë forca që gjërat ndodhin më një herë. Disa nga idetë tuaja ende ka nevojë për përpunim dhe analizë më të thellë. Pare në fund, Perçit, ruajtja e pozitivitetit është cilësi ditës suaj, një moment humoristik që në orët e para të mëngjesit mund t'ju ndryshojë ndjeshëm humorin, në punë mund të shfaqen disa ndryshime të reja.
0: Shishi, El?
1: E caune.
0: Po shko?
1: Mëre fjallë.
0: Me horoskopin, e kemi mbyllur klubin e mëngjesit për këtë të marrë
2: dashur dëgjues.
0: Ka qenë një ditë mjaft e mirë, do të jetë nxehtë sot, kujdes, deri në 35 gradë, të shkojë maksimalja. Ujë me veti në i çadër nëse doni mos miu nxi dielli. Kështu që klubi i mëngjesit rikthehet prapë nesër nga ora 7.
1: Çfarë kishim? Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini Solo, fitaj krej, Solo Card nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lati.

0: Paramendohemi uafër ditit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: He, kjo posta shqiptare. I ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-at të rinj.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu.

0: mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Zendaya ka zbuluar se dita e saj e parë xhirimeve të filmit The Odyssey të Christopher Nolan nuk shkoi aq mirë. Aktoria po xhironte skenën në Island në temperatura shumë të ulta dhe temperatura ishte aq e ulët sa në një moment ajo nuk mundi t'i thoshte fjalët siç duhet. I kisha vargjet e mia dhe doja t'i dija përmendësh. U rrëmbeva pak sa shumë, tha jo. Problemi lindi kur ju desh t'i thoshte vargjet e saj para kamerave. Ishte tepër ftohtë. Goja ime thjesht ngriu. Nuk mund të thoja asgjë. Gjithçka që nxjerra nga goja dukej thjesht si bla bla bla. Ishte shumë e pakëndshme, kujton aktorja. Ndërkohë, regjizori Christopher Nolan e vlerësoi punën e saj në një intervistë me Fandango, duke thënë se ajo ishte jashtëzakonshme gjatë gjithë procesit. Ajo ishte gjithmonë perfekte. Gjithmonë perfekte, tha Nolan.
2: Club goes to Hollywood.
3: Ylli i serialit Suits, Rick Hoffman, ka zbuluar sekretet pas humbjes së tij të jashtëzakonshme në peshë. Hoffman, 56 vjeç, tregoi transformimin e tij të habitshëm fizik muajin e shkuar duke publikuar një foto ku shfaqej me një trup dukshëm, shumë të tonifikuar. Postimi bëri që një ndjekës në Instagram ta pyeste për sekretin e rënies së tij në peshë. Agjërimi intensiv me ndërprerje dhe dietë keto. Pa alkohol, u përgjigj aktori. Agjërimi me ndërprerje është mënyrë shqyerje kur një person kufizon marrjen e kalorive në orarët e caktuara të ditës ose në ditët e caktuara të javës, me qëllim humbjen e peshës dhe kontrollin e zakoneve të të ngrënit. Rezultatet e Hoffman i lanë fansat të habitur pozitivisht.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Nuk qësë falë.

0: Asa më pëlqen kur bie bor. Rije shikoj me orë të tëra në televizor. Sidomos tani që jam në plazh.
1: Klab FM, kap e verës.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Klab FM. Kape Radio.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap,

vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Një pizzë gigante u përgatit në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Kuzhinierët italiani vendosën kësaj kryeveprë emrin kuptim plot Ottavia. Ajo kishte një sipërfaqe totale masive prej 1261.65 metra katror. Për pjekje u deshën 48 orë pune pa ndërprerje. E gjithë pica ishte certifikuar 100% pa gluten dhe u shpërnda për qëllime bamirësie.
0: Club FM Guinness.
1: Më 10 janar 2021, bota e automobilizmit dëshmoi një fyerje të madhe rekordi. Makina e prodhimit në seri SSC Tuatara arriti shpejtësinë prej 455.55 km/h. Ky test i rrept u zhvillua në pistën e hapësirës në Florida. Makina bëri dy kalime në drejtime të kundërta brenda 60 minutave. Ky supermjet kushton 1.9 milion dollar dhe ka 1750 kuaj fuqi.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

me çuditshme, ha? Këtë planet e quajnë Tok. Pa është kaq e qartë, ai është ujë, tet, oqean.

kushta që unë jam dembel. Thjesht është shumë vabë në përqen të rishtëria. Ah, si kur ti isha në gjësë. Klab FM, kap e verën.

0: rrjet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. 1 minutë me Albi Fashion. Të rrjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fortë. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap, Play Sport sjell performancë, stil dhe qendrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rrjet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
3: Të rrjet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
0: Ora 12:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin

para mendoj e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klab FM, KP Radio.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman për atë vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ej, ku je Çoban?
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithkom me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimi në Tiranë, më përqafoi e mallëngjyrë në aeroport dhe tha:
5: La mut mirë,

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Mercedes-Benz G-Class i ri është gati, megjithse nuk do të jetë aq gjerman sa sugjeron logoja. Një raport i ri tregon për prodhimin në fabrikën e kompanisë në Hungari, një vend që pritet të bëhet objekti më i madh i Mercedes në Europë. Burime brenda prodhuesit automjeteve thonë se G i vogël hyn në prodhim vitin e ardhshëm. Plani fillestar parashikon dhe një model vetëm për automjete elektrike, por me kërkesën për energji elektrike që poftohet në të gjithë Shtetet e Bashkuara pas heqjes së kredisë tatimore federale, Mercedes ndryshoi kursin dhe miratoi versione hibride me djegje të makinës së vogël jashtë rrugës. Fabrika do të rrisë gjithashtu fuqinë punëtore në 7500 persona nga 3000 që ishin më parë dhe do të marrë përsipër prodhimin e modeleve përfshir C-klasin e ri elektrik, GLB-n dhe A-klasin me motor me djegje. Arsyeja për ndërtimin e G-Wagenit të vogël në Hungari është e thjeshtë: ulja e kostove.
1: High Tech Time.
7: 250 vjet pas nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë, një reklamë re nga Google pyet: po sikur etërit themelues të kishin qasje në Google Workspace? Me sloganin "Projekti në grup, por bëjeni 1776", reklama përshkruan një Thomas Jefferson, kryesisht të padukshëm në mes të draftit, kur ai merr një mesazh bezdisës nga Ben Franklin, duke çuar në një proces bashkëpunimi shumë të përqendruar të Google. Sigurisht, meqense kjo është një reklam nga një kompani teknologjike në 2026-ën, AI ka një rol për të luajtur. Themeluesit e trilluar përdorin inteligjencën artificiale, më ndihmoni të vizualizoj të Google për të provuar kafshë të ndryshme në vulën kombëtare. Gemini mban shënime mbi takimin dhe themeluesit gjithashtu i kërkojnë këshilla chatbotit para se të refuzojnë kërkesën e mbretit George III për akses në dokumente. Edhe në një shaka banale të fantazisë është e pamundur të argumentosh se inteligjenca artificiale është një mjet i dobishëm për organizimin politik, shkrimin ose bashkëpunimin njerëzor, tha historiani Angus Johnston.
1: High Tech Time.
7: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: qenë.
1: Çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo ver është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Dëgjoni Radio Club FM online. Në klubfm.al.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Përfundimisht, shoku imi zyrës është Renat Cak. Shko në plazhë, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bje në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rërë dhe asnjëra nuk është afruar tek unë, po i fus një të zhytur.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën përshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea.
9: I still feel the softness in my heart.
8: Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis.

Paramendomi jetu afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Nisi thot vllajin Bredarak. Në qovë se do kishim lindur për të ngullur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmp. Pra ndaj e vrapoj në det e në mal. Kap i pushimet, kap e rërën, kap e detin, kap e malin,

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
4: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Iqë top me select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë te kafja të marrë pak hije? Kjo është çështja. Club FM, Kap Radion.

0: Paramendome jetë uafer detit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Vov mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Epo kofshuim Shkenstar ka të drejt kur thot: lopët nuk japin as mish, as qumësht. Jemi neve që ja u

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fen, kape peshkun e artë.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Për mashkullin që vlerëson prerit e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
5: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
5: Një minut
7: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

sambël qenuj. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: Dari në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Ej, ku je, që u bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
8: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
12: A, ky vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavë, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lat.

0: Paramendohemi uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Zendaya ka zbuluar se dita e saj e parë xhirimeve të filmit The Odyssey të Christopher Nolan nuk shkoi aq mirë. Aktoria po xhironte skenën në Island në temperatura shumë të ulta dhe temperatura ishte aq e ulët sa në një moment ajo nuk mundi t'i thoshte fjalët siç duhet. I kisha vargjet e mia dhe doja t'i dija përmendësh. U rrëmbeva pak sa shumë, tha jo. Problemi lindi kur ju desh t'i thoshte vargjet e saj para kamerave. Ishte tepër ftohtë. Goja ime thjesht ngriu. Nuk mund të thoja asgjë. Gjithçka që nxjera nga goja duke thjesht si bla bla bla. Ishte shumë e pakëndshme, kujton aktorja. Ndërkohë, regjizori Christopher Nolan e vlerësoi punën e saj në një intervistë me Fandango, duke thënë se ajo ishte jashtëzakonshme gjatë gjithë procesit. Ajo ishte gjithmonë perfekte. Gjithmonë perfekte, tha Nolan.
1: Club goes to Hollywood.
3: Ylli i serialit Suits, Rick Hoffman, ka zbuluar sekretet pas humbjes së tij të jashtëzakonshme në peshë. Hoffman, 56 vjeç, tregoi transformimin e tij të habitshëm fizik muaj në shkuar duke publikuar një foto ku shfaqej me një trup dukshëm, shumë të tonifikuar. Postimi bëri që një ndjekës në Instagram ta pyeste për sekretin e rënjes së tij në peshë. Agjërimi intensiv me ndërprerje dhe dietë keto. Pa alkol, u përgjigj aktori. Agjërimi me ndërprerje është një mënyrë ushqyerje kur një person kufizon marrjen e kalorive në orare të caktuara të ditës ose në ditë të caktuara të javës, me qëllim humbjen e peshës dhe kontrollin e zakoneve të të ngrënit. Rezultatet e Hoffman i lanë fansat të habitur pozitivisht.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: She's a lady. A dini mund të shë burat nga gratë përsa i përket muhatjes? Në qofë se gruja thot, meri e erë kësaj.
5: She's a lady.
4: Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Club FM. Kape Radio. Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
2: dhe e kujton me nostalgji. I got you on
3: my mind. Club FM. Kapera.

0: mund si ti me mamin flin një gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
1: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpin tuaj.

Nuk thonë kotë që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më mbrëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos harroni

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Bogje Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet e nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhëtimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Mercedes-Benz G-Class i ri është gati, megjithse nuk do të jetë aq gjerman sa sugjeron logoja. Një raport i ri tregon për prodhimin në fabrikën e kompanisë në Hungari, një vend që pritet të bëhet objekti më i madh i Mercedes në Europë. Burime brenda prodhuesit automjeteve thonë se G i vogël hyn në prodhim vitin e ardhshëm. Plani fillestar parashikonte një model vetëm për automjete elektrike, por me kërkesën për energji elektrike që poftohet në të gjithë Shtetet e Bashkuara pas heqjes së kredisë tatimore federale, Mercedes ndryshoi kursin dhe miratoi versione hibride me djegje të makinës së vogël jashtë rrugës. Fabrika do të rrisë gjithashtu fuqinë punëtore në 7500 persona nga 3000 që ishin më parë dhe do të marrë përsipër prodhimin e modeleve përfshir C-klasin e ri elektrik, GLB dhe A-klasin me motor me djegje. Arsyeja për ndërtimin e G-Wagenit të vogël në Hungari është e thjeshtë, ulja e kostove.
2: High Tech Time.
4: 250 vjet pas nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë, një reklamë re nga Google pyet: "Po sikur etërit themelues të kishin qasje në Google Workspace?" Me sloganin "Projekti në grup, por bëjeni 1776", reklama përshkruan një Thomas Jefferson, kryesisht të padukshëm në mes të draftit, kur ai merr një mesazh bezdisës nga Ben Franklin, duke çuar në një proces bashkëpunimi shumë të përqendruar të Google. Sigurisht, meqense kjo është një reklam nga një kompani teknologjike në 2026-ën, AI ka një rol për të luajtur. Themeluesit e trilluar përdorin inteligjencën artificiale, më ndihmoni të vizualizoj të Google për të provuar kafshë të ndryshme në vulën kombëtare. Gemini mban shënime mbi takimin dhe themeluesit gjithashtu i kërkojnë këshilla chatbotit para se të refuzojnë kërkesën e mbretit George III për akses në dokumente. Edhe në një shaka banale të fantazisë është e pamundur të argumentosh se inteligjenca artificiale është një mjet i dobishëm për organizimin politik, shkrimin ose bashkëpunimin njerëzor, tha historiani Angus Johnston.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
5: Djeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
6: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
5: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Pasdite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë erë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kalo një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
5: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.
1: Number 4. Saying these are the days, yeah.
5: Vendin e katërt, Chris the Serendip.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Një pizzë gigante u përgatit në Romë në 13 ditorin e 2012-ës. Kuzhinierët italianë vendosën kësaj kryevepre emrin kuptim plot Ottavia. Ajo kishte një sipërfaqe totale masive prej 1261.65 metra katror. Për pjekje u deshën 48 orë pune pa ndërprer. E gjithë pizza ishte certifikuar 100% pa gluten dhe u shpërnda për qëllime bamirësie.
2: Club FM Guinness.
4: Më 10 janar 2021, bota e automobilizmit dëshmoi një thyerje të madhe rekordi. Makina e prodhimit në seri SSC Tuatara arriti shpejtësinë prej 455.55 km/h. Ky test i rrept u zhvillua në pistën e hapësirës në Florida. Makina bëri dy kalime në drejtime të kundërta brenda 60 minutave. Ky supermjet kushton 1.9 milion dollar dhe ka 1750 kuaj fuqi.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: I fanjerit do të japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës. Ajo mendua dhe tha. Po mirë, gjysmën tjetër ku

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me

0: para mendomi jetuar ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i puth.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd këtë jenë vetë.
1: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Një pizzë gigante u përgatit në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Kuzhinierët italianë vendosën kësaj kryevepre emrin kuptim plot Ottavia. Ajo kishte një sipërfaqe totale masive prej 1261.65 metra katror. Për pjekje u deshën 48 orë pune pa ndërprerje. E gjithë pica ishte certifikuar 100% pa gluten dhe u shpërnda për qëllime bamirësie.
1: Club FM Guinness.
6: Më 10 janar 2021, bota e automobilizmit dëshmoi një thyerje të madhe rekordi. Makina e prodhimit në seri SSC Tuatara arriti shpejtësinë prej 455.55 km/h. Ky test i rrept u zhvillua në pistën e hapësirës në Florida. Makina bëri dy kalime në drejtime të kundërta brenda 60 minutave. Ky supermjet kushton 1.9 milion dollar dhe ka 1750 kuaj fuqi.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

sa më pëlqen kur vje bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash. Klab FM, kap e verës.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Jam ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti tjatin." "Monsta! Je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Këto vajzat e lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked under palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

vrem doli vlaj nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bën që të duke shëndosh, jo tutat.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Mercedes-Benz G-Klasë ri është gati, megjithse nuk do të jetë aq gjerman sa sugjeron logoja. Një raport i ri tregon për prodhimin në fabrikën e kompanisë në Hungari, një vend që pritet të bëhet objekti më i madh i Mercedes në Europë. Burime brenda prodhuesit automjeteve thonë se G i vogël hyn në prodhim vitin e ardhshëm. Plani fillestar parashikonte një model vetëm për automjete elektrike, por me kërkesën për energji elektrike që poftohet në të gjithë Shtetet e Bashkuara pas heqjes së kredisë tatimore federale, Mercedes ndryshoi kursin dhe miratoi versione hibride me djegje të makinës së vogël jashtë rrugës. Fabrika do të rrisë gjithashtu fuqinë punëtore në 7500 persona nga 3000 që ishin më parë dhe do të marrë përsipër prodhimin e modeleve përfshir C-klasin e ri elektrik, GLB-n dhe A-klasin me motor me djegje. Arsyeja për ndërtimin e G-Wagenit të vogël në Hungari është e thjeshtë, ulja e kostove.
1: High Tech Time.
2: 250 vjet pas nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë, një reklamë re nga Google pyet: "Po sikur etërit themelues të kishin qasje në Google Workspace?" Me sloganin "Projekti në grup, por bëjeni 1776", reklama përshkruan një Thomas Jefferson, kryesisht të padukshëm në mes të draftit, kur ai merr një mesazh bezdisës nga Ben Franklin, duke çuar në një proces bashkëpunimi shumë të përqendruar të Google. Sigurisht, meqense kjo është një reklam nga një kompani teknologjike në 2026-ën, AI ka një rol për të luajtur. Themeluesit e trilluar përdorin inteligjencën artificiale, më ndihmoni të vizualizoj të Google për të provuar kafsh të ndryshme në vulën kombëtare. Gemini mban shënime mbi takimin dhe themeluesit gjithashtu i kërkojnë këshilla chatbotit para se të refuzojnë kërkesën e mbretit George III për akses në dokumente. Edhe në një shaka banale të fantazisë është e pamundur të argumentosh se inteligjenca artificiale është një mjet i dobishëm për organizimin politik, shkrimin ose bashkëpunimin njerëzor, tha historiani Angus Johnston.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
5: E po kotë nuk thonë. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit, kusht të dëgjoja. Ishte zëri im, me jehon.
6: People come, people go.
7: Hey, hey.

E si ka nardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

Vera është e veçant. Flokët zbardhë. Lëkura nxijet. Uji ngrohet. Pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin. Kape radion.

ora e sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do i ndëroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë ndonjë qen. Mos do më i sigurt. Now I'm safe. My wings could break, but I can look. Club FM, Kamera Radio.

0: Plot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu?

Gruaja ime ankohet se unë nuk qeshm. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Club Radio.

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marë seriosisht, nuk është fare pa gjëkë.

0: Sot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja, unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu?

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë e më pëlqen trishtëria. Ah, si kur ti isha në gjensë ndo. Klab FM, kap e verën.

Dje më pyeti pjeshka e palladit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishin.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

0: ora 23:31 minuta.
1: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

E, sa gjëra bëjnë femrat në ver, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kap e verë.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti i kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: A e mendoni si kur Behari të ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime? Club FM, kape Behari.

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM.

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborë më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Klab FM, kafe verë.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, ka për radion.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prij tufën një kafsh e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where